0: freedom in my own country and chant for my own freedom.
1: Descubre historias que podrían cambiar tu vida. A un clic de distancia. Encuentre nuestros mejores documentales en YouTube. Mira el mundo como nunca antes lo habías visto.
2: I'm ready.
1: Suscríbete a DW Documental.
3: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
4: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید میاد شد.
5: پروبلم ایده سوار سی اونه کپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
3: Los recursos de Afganistán. A partir del 22 de octubre en DW.

0: Sobrevivió al Holocausto. Eva Unlauf estuvo en Auschwitz siendo una niña de 2 años. No fue hasta mucho después que se atrevió a enfrentarse a sus recuerdos. Su vida a la sombra del trauma y la historia de su despertar. Sobreviví a Auschwitz. Siga la historia completa en YouTube. Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما در سرش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق دیبا حتیمیت شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون ای کپابل در سپورتی لو ریسک پولیتیک و ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.